Tuladha watak utama. Wit klapa iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi, yektine ing bleger lan uripe wit klapa iku sak temene mujudake tuladha watak utama. Jalaran saranduning wit klapa iku ngemu teges watak santosa, narima ora pilih-pilih srawungan lan tresna sapadha-padha. Wit klapa iku wis kasunyatan yen blegere iku gagah pideksa, dhuwur tur racake ngadeg jejeg, dulu saka oyot-oyote sejatine mung cilik-cilik, nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah, mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, kukuh lan santosa pikire. Tegese pawongan kang santosa ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nistha. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klapa ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woe blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klapa ora mengkono, dheweke senajan diwarayala dheweke malah males kabecikan, tetep menehi woh. Iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo senajan ketaman Allah saka sak padha-padha tetep lila aweh pangapura, malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokalala. Wit klapa nalika katempuh maruta blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klapa iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klapa iku yayah ngawe-awe. Tegese obahing godhong klapa iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampita yen wit-wit klapa iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klapa ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirani, dumeh gedhe dumeh dhuwur iku go sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbi kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andap asor ngajeni mring sepadha-padha titah. Wit klapa kang luwih saka siji mongko kang luwih tuwa umure mesti ngingset awake perangan dhuwur menehi kalunggaran papan, murih wit klapa kang taruna bisa luwih mirunggan oleh obah ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake yen wit klapa iku lumuh cecungkran nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane ana unen-unen
yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhe ngrembuyung. Aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan. Aja banjur lali. Nanging kosok balini yen sira nandur kebecikan marang liyan aki-aki busaken saka ati. Amarga keh pigunane

B sawegung piguna jalaran sak api-api manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyane.

Banyu binelah, tegese sifat banyu iku masih dadi ikatan molekul banyu ora bisa pinisah nat yen pedhang sing landhepe pitung pinyukur paribasane. Pitutur iki nggambarake ikatan dulur sekandung senadyan tukar lan padu saben dina paribasane nanging tetep wae nunggal darah lan trah ora bisa pinisah. Umpama si jine sedo ya tetep wae almarhum kae dulurku. Mula aja nganti ana kang coba-coba misahake sebab naluri persaudaraan utawa peseduluran kang nunggal lan kekal kuwi mau.

dadi bahanipun togok. Kados ingkang sampun dipun mangertosi, mliginipun Brayat Jawi ingkang pono babagan pedalangan. Togok minangka klebet puno kawanipun satrio sabrang. Paraga wau biasanipun kalian Bilung utawi Sorowito. Togok ingkang asmo jangkepipun Kilurah Togok utawi Kilurah Wijomantri. Kados Kilurah Semar, Togok ugi punakawan ingkang kathah seserpanipun mliginipun perkawis-perkawis negari-negari sanes mergi-mergi sopapan ingkang kedah dipun langkungi. Minangka gegambaran tiang alit ingkang prasaja, leresipun Togok klebet tokoh ingkang jujur, cobloko lan tanpa tedeng aling-aling, asring caos kritik dumateng bendaranipun. Togok ugi kagambaraken minangka tokoh ingkang awon wewatakipun, asring kasebat minangka paraga ingkang remen gantos bendoro utawi asring pindah pedamelan lan boten wonten kastian ingkang ageng.

Tokoh punakawan ingkang istimewa. Jalaran tansah caos pepiling lan pamrayogi tumrap satrio sabrang ingkang umumipun gadah watak angkara budi candolo. Mbok bilih menawi katandingaken kalian punakawan satrio Pandowo, jejibanipun Togog langkung awrat ngimutaken damel leres nyengkuyung saha caos pitedah ingkang dasaripun budhu ketul wontenipun namung kirang damel renaning lan asring nuwuhaken perdonti. Mila jejibanipun Togog minangka punakawanipun paraga sabrangan menika dados langkung ageng ajinipun. Sebab jroning nindakaken jejiban wau menawi wonten asilipun pitedah lan pamrayoginipun dipun gatosaken. Menika ageng pigunanipun. Pindha ngiwahi kawontenan saking boten utawi kirang sae dados langkung prayogi. Mbok bilih benten kalian Semar saha putra-putranipun pepeling saha pitedah dhateng para satrio ingkang dipun dereki namung asipat niataken pemanggi utawi tindak tanduk ingkang sampun sae. Menawi dipun ibarataken Togog menika kados dene ulama utawi santri wonten ing madyaning masyarakat ingkang sarwa sarwi kebak ing culika. Mila jejibanipun awrat nanging menawi kasil ajinipun ugi ageng sanget. Sumbangsipun tumrap pambudidaya damel saenipun gesang bebrayan.

ageng suryong taran. Meniko tegdak turunipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping pitu kalian Bendoro Raden Ajeng Retno Mandoyo. Senajan panjenenganipun taksih traing kusumo daraing noto, ananging rikala sugengipun prasojo sanget soremen tindakaken tirakat miwah tansah anguti kasampurnaning dumadi eyih sampurnaning agesang. Panjenenganipun kagungan kapitadosan saha gegebengan pilih gesang wonten ngalam dunya menika sampun ngantos mujo dumateng gebyaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyuda utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung mujo suka-sukaning manah. Usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati. Asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limraipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugi pun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso nggiki mongso boten wonten raos panarimo. Manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadunyan menika panjenenganipun remen martapa ngirangi dahar unjuk soho sari. Ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murubing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salabetipun remen tirakat ngibadah Ki Ageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak. Iyih menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Sabetipun batos patrap saha pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga. Sasomo soho bawono sedaya patrap tindak tandukipun dipundi supados gesangipun saged jumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisrananipun pun

Miturut Surya Mentaram inggih menika gesang ingkang kedah tansah kersa reresik diri saking panggudanipun krama dongso utawi ego kanthi sarana mawas diri tirakat tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi ego lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iya menika manungsa ingkang saged murba wasisa nepsu-nepsunipun ingkang awon ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narimo ing pandum so tansah tabah lan sumarah wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Tiang gesang wonten ing alam padang menika kedah bisa rumangsa hang rumangsani bilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipunandhap inggilaken lan dipun timbang-timbang kanthi wening. Tiang gesang bebasan mung mampir ngumbi cokro manggilingan lan wong urip kaya rudul menawi pinuju wonten nginggil pinuju mulya lan kuwasa mboten kumingsun lan kumawasa sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja pundhunipun penggalih tansah bagya mulya.

Ono palang sumimpang, bapang tegese barang kang ngalang-alangi dalan. Yen sumimpang tegese ngindari. Dadi loro kalimat kuwi mau yen digabung tegese yen ono alangan jroning laku, mula kowe kudu nyimpang. Pengetrapan saben dinane tegese minangka pitutur yen marang kita kabeh. Yen ono pepalang luwih becik nyimpang katimbang ngadepi bebaya kang ora ono untungi. Apa maneh nimbulake korban kanthi cara mengkene ora ono perbuatan kang sia-sia. Nanging laku iki perlu pamikiran kang temen lan ngerti.